0: country si noa hey ma true letters ko ye no say di oka ye no ye tam enye juma
1: asempa
0: waka sa monstro say di amope na entro ye bia ye true no ohini dimo na ye di ohini